En chitan ngati yata radio ko nitan ko tuget na tan bata HFM en uitula yata na ye miten nitan ko tuget na bata HFM magot tu ti tan tan miten en sa ti ne gone ko ta shalom extra ta shalom extra agono miten tuana ko nenda ta